0: Funa kubva chiripo chamalanga ndibasa. Ungakonda kupata basa chiripo ungamona peno pyako. Basa, basa njadidi, basa muna mwe basa, basa muna mwe basa.
1: Basa njadidi, ndi kadabasa, kadabasa, Vesera Radio, haimba nyakwenda tadzi kuno kunyumbe mphepo, machibesi ya ntsiku makumawiri na zinai, alipo anangu asakhala kunyoza. Nyoza basa, munthu ananyoza basa, nyoza kubiri. Mone basi kuti nkhabi chitika ifi tontseni tipati muofesi. Nkhabi kwana natangwa kuti muofesi muno Mosambiki ya chepa. 5:40 zushana na mapindi makumanai. Lekani tichite mwendo na nzache tendi kasuzumiri mbalo ma district ya Dondo pachisa cha kunsitu. Tichemere ya kazi na nyimbo hati mpedidi. Tendi kumunda. Pedidi tilime Dondo kuti mangwana nafungisa piaka makumanai. Makolokotu kuli ya kali ya Dondo. Si Dondo basi tae. Pontu na Mwanza mangwana ndi pwandu iyo koka.
2: Maya.

Koni wangu kalana chako, mbwenye ife radio nkabisa nkula, ife kuno kunyumbe mpepo nkabisa nkula, anapi, na soa, tere ipabodzi na imwe. Nove na 23, jufemba na mapinde makumawiri na matatu. Takufa kuimba kwa mapingi bukira mprovincia ya Manika, timizi bandi pizu isu kuno kunyumbe mpepo. Machibesi ya Chishano.

0: Mumbo mjonga mijogo niza kusara sure wa jino zefo nukwana?
1: Ndina pona, iwa mleni wangu nukwana?
0: Ndina pona, viki rango nukufamba kudini?
1: Viki rango nukwanisa kufamba kujoni, ini ndikwena kumbwa isho jijoni, nukujijo ni madoni wangu. Nukwanisa wa ukutuma ni majibabangu, kwa umo nukwanisa upangira kuna shamajangu. Iwa uwa mdoni wangu, unopona?
0: Ndina pona.
1: Viki rango nukufamba kudini?
0: Viki rango nukufamba kushoni.
1: Kujapi jwa kwanisa kuita pakati kwa viki rango?
0: Nukwanisa kupinda kumbuto isho jijoni, nukwanisa kuita majitepese, kwanza kubesa majibaba mabasa kwa muzi ndiku kwanza kuita zviro zvinji kusiana siana
1: wananga kuti ri kuita majitepese zvijijo zvako zvikufamba kudini
0: zvijijo zvangu zvikufamba kushona
1: ndopasa
0: ndinopasa
1: ndananga kudenge
0: munda vani ndikujija kuno simba rese ndikupinda nchiku jese kumbuto zvijijo ndikungwina musala ndikuita majitepese ndikubisa maprova manotokshon
1: nota jokshon asipi zanda
0: asipi zvona
1: ndongoni
0: nota jokshon ndidoze kwenda kumbeki
1: Inini ndi ukwanisa kugisa doji, treji, ampasi.
0: Zefa unoshumbari.
1: Nukudea njiteni.
0: Zefa unodikana kujija shukushoni. Unodikana ungava kumboto shijijo. Unodikana kukumbira nyanchi. Ojijiswa. Ujia ushika kwanisi. Unodikana kukumbira uya anokwanisa. Ukujijisa. Dea unokwanisa kupasi.
1: Njishona di mdono angu. Ati vile kucha ukumbira kuna mdono weda ukwanisa kutijijisa. Kana nota jo doji, treji, simku. Ajikutore kutuwa opasi. Shondore jukutatija kutuwa walipi kujija chilo. Kuma kunavara madono weda ukwanisa kuita maprovavo. Goku ufama nuchi paper wakali. Kano wakali opela kutalira jesu shurajija. Voshibundisa paper. Panguwa hiyo wanaita maprova kutivuna ukwanisa kutara. Mshambo ndhoa siku okshoni. Tunudikana kujija. Kana Sofia ukwanisa kupuya. Ingafa kunyumba jijijia kubata mabukweli. Tovona jia vita kwanisa kujijisa. Ndiyo inoanisa kutibisa. Kutitusa tivige jira jisinji. Chata kwanisa kujijisa msele medu. Jiku ya maprova. Kana maizami. Ayusati nesele kutara.
0: Ndiyo nadi tinodikana kujija no simba resi. Kuva kumbuto jijijo. Usia basi mushila uenda kupasiare. Doni wangu. Audikana kuita jundojo. Unodikana kukara pasi. Unodikana kuleru. Unodikana kutara. Unodikana kujija shukushone. Kwa kwanisa kupasi.
1: Tasa tishipia ngodava shiji. Kana soko redi la tokwanisa kunisa panjika ya masi, jino nanga kudari. Shipingo shatina jetusu vajaha lini masikana, wakati po shijijo shedu. Ngeni tusu nadikana kurangarija, shatina da kuita, tichito taita. Kana ngeni tusu nadikana kuita jira ta shirangarija. Ije na jimweni, ndishona shatokwanisa kunisa panjika ya masi, kutitusu tukwanisa kujijisana, tiziwe.
0: Izefa itisu tinga jija, tinodikana kulangarira shatina udapa mangwani. Tinodikana kuwita juya jinoda injua plano nochimazwi. Tinodikana kuplanifikari. Tingapeja kujija tutevera juya jwa tinoda.
1: Ndisho nadi mdono angu, enga tusu vajaha. Tinokandika na ushpingo jisinchi pakati poshijijo jenu. Nino nangira angu, pama buku amweni. Pana jumweni shinotinesera, jumweni atiripi kushkwanisa. Mjijisa ni kutijijisa, msoro awiripi kufika chili chesi. Asipi kutama kuziwa, ichipingo cha unachuo mdono angu. Pana jizuhi shitatijo, shatinovona kuti, ndishipingo shatina jetusu kwa upenyu wedu. Kana pakati poshijijo jenu. Vajaha na vasikana vazinji, vati kugara na shpingo, pakati toshitijo javu. Kana ngeni tu sinandikana kurangarija, jiro, tichito tajuita. Kudavila padoku ngondava yo mfujiso Enga kuda, itu sinoda kubika. Inina ndichisivi mchapisha inoda kubika. Mbende pachoto, ndodira kuma, mbende hiyo yondovira. Andipi kuchisivi mchapisha inoda kubika. Kuma hiyo inopa, inopera, mbende hiyo yocha, ndobura. Ndovala kutimbe.

Shakari mpukiri tazwa kwa imbaka dungira nyasha na mumbo okote mbia kuno jirukita gumi makumaviri omseswa na omseswa mrongo muna 22 horas e 24 minutos tripuenda na jo mumbo no edu mazu mpukiri dakara panguva jikazetepo gumi na imwe panguva ya tinazovia no maso kongo ndimi yo chindao. Trikuti komuri usiku wakanaka buzi noti. Mushpereke jondisu radio Msambiki. Tino fara shukuru ni maningi. Mga kuziva kutimu imu mulingeyo. Mushpurukira ino nyumba iyo ombepo. Mukatimu usiku wa kandare. Waro panguva ino takuda nija Antonio Mahando. Achitindo sekwa. Wosekwa ngeni Antonio.

Saka de Coimbra ka Rui e Xavier, mukati musiku kuzonya masereno. Samsambi tinovia no masoko gumisira usiku onyamas kana masoko gumisira onjiku onyamas ino chishano choviki njiku yoshimakumaviri na morongo muna jo uno mweji wa kunguru sakanaka waro samsambi mpurukiri tino msia no masoko gumisira usiku zonya masirino no masoko aya itiso tino zufungi savo ino ndima yo mabasa yo trikumupango ndimi yo chindao.

0: apojinu kala ni chete tere kutumuka ni siku vanjira zinafuna famba na basatu ya siku ya lero
1: kutimuza kale adanyanga anange kukuza ningine
0: timize pano tinati tomesaka nyimbo ya kutwere twaira na ya tando
1: adanyanga munga vandiri kukuchamukirani
0: nduli mwapenepe titachite mwendo mwendo mwendo mwendo pangono pangono pangono.

Ya toma Vesera Radio. Kachapanto mimutsa. Akazi akuru namuna kuru pangono. Nakuti nzidzu nalonge na kazi akuru namuna kuru. Alikutute kuva mabasa nyumba mphepo radio Msambiki.

0: funa mulipe kota tu.
1: Ah, mangwani.
0: Ah, mbuya tambo, mbuya gano?
2: Mbuya.
0: Siani ntokozi wanu wa kota pep.
2: Ntokozi wa kota, mbuya ponyani uf. Oitu seti. Oitu seti.
1: Oitu seti.
2: 69.
1: 69.
2: 25.
1: 25.
2: 52.
1: 52.
2: 2.
1: 2.
2: Inabuka zina Inasi Lucio Tambo.
1: Inasi Lucio Tambo.
2: Wow.
1: Abongriaka.
2: Mafundo mairi ndia nawanga oitu seti. 69.
1: 69.
2: 25.
1: 25.
2: 52.
1: 52.
2: 2.
1: 2.
2: Ndite pape kutipasa madodo kunu. Ukaponya nkruzado, penu oponya kobiri. Safuna ummenye rinzako ntokozi kutini vanu. Muntokozi mwakumu ndaponya penu se, penu duzentu, pitipasi luso.
1: Dabu, dabu,
2: dabu. Ah, agwa ukaponya kwenye panangu mbukala noo, sapasanza kumadodo. Una anangu na azuku yona dinyerwe ni una zakalonga kutinda ponya. Nza kuya azuku yona.
1: Ah, nakubona kwa kisa duze hapa na fikira duze.
2: Takota, takota.
0: Kuta mbuya pitri sana kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Tabu, obrigado.
0: Bye, bye.
1: Tabu, mbuya.

0: Mwana kuti afika mulendo.
1: Kabe kulimira. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Hello, mwimbia.
1: Mwachero atani mamuna nkulu.
2: Maimisha uno.
1: Maimisha bulukira ku sachimero tani chisechie.
2: Manganyi.
1: Manganyi nkazi nkulu. Pinalongembo tinepa kunkopike. Kuna gala mukambu kuti maimisha fika lero. Mwachero atani nkazi nkulu.
0: Oh, oh, oh, oh, ninga mwono nga mbuya patako, ninga mwapita berete mkutu.
2: Nga mpita nyumba, nene.
1: Ndimu mweni mwene binafunika nkazi nkulu ndi kucheza kwa ntoko pantokoz.
2: Ndimu mweni.
1: Ah, yimu mkulongera chisa cha manganye.
2: Kodi manganya
1: hapa. Ah, atsadzi wapo nkazi nkulu. Kodi mphoke na ife mwaiva kuno nkazi nkulu?
2: Ndikuiva ndagona ini.
1: Hapo titawireni nsero nkazi nkulu. Adada wapi ne pambani?
2: Adada ni mamuna.
1: Adada wandi mamuna.
2: Si, hapa ndo nkazi kuti. Nampodi funga nsuo. Uwole zensero si nsuo bwanzi. Iya nilezea, leno mkafunga suni, na mnanga bwela. Wale, okumwe ya kushtuma anditeto. Mkafunga kiza, anakulupazi ndiye nkaza, nakulupazi nina muka.
1: Hapo, pia chitika ni nga benepe, imu mkani nga mamuna. Muna kalana inkazi penu ina malabancha.
2: Ina malabancha, banja, atani. Nkazi, nkazi ndana, ndawa ndine mamuna. Kana malabancha di.
1: Ha, muna kala mwansene.
2: Ima dawaji.
1: Dimaonero ano apo tina mvunzu bano nkazi nkulu.
2: Si.
1: Mbuya seru chapase ni mvunzu mai Mariana Misha.
0: Mai Mariana?
2: Si tai.
0: Ndipange nimbo dzina ya mumbu ya mbuya asesorio wa pa programa ya kucheza pantokozi.
2: Tanya kwao.
0: Mbuya asesorio wa chinchino.
2: Wa chinchino kucheza pantokozi.
0: Aha, dzina ya mumbu.
2: Mm.
0: Oh, oh, oh, oh. Mwekano chesa na.
1: Mwadwala nkazi nkulu.
0: Apia.
1: Ndisafuna ndikupaseni nangu ya kufewa. Kodi luani ya kaya, kali kachemirwa tani, kaya.
0: Uwa, pekufuna pasana.
2: Kaya
0: Ah.
2: Oh,
0: oh, oh.
1: Mwana mai, mwaluzira.
0: Ine nja chia kufeweratu, ine nja chia kufeweratu, ine ipada kubwe mwapa.
2: Kazibadi, ya kucheza pantokosi, noe kaengano.
1: Mai?
0: Mbani?
2: Noe kaengano, kucheza pantokosi.
1: Apo, pelekani mwanyikiro penu kumala kwa semana muna kupita tani, mupeleke mwanyikiro kuna bali na shamwali na kutinzizi ya tuwatapa mancha. Takuta nkazi nkulu.
2: Mwese nangu lazimisha ndikupeke mwese mzabuziwa bende.
0: Makulokoto.
2: Napaya nyakwaya. Napaya zivitu. Napaya izi kabese. Na jimenya mwenda porto.
1: Amai Noemia.
2: Umenya, unamai ule wakukumu wakushawa, kene saka wakubipede. Wese mtia mseza mtokosi nga kwa zivasi.
1: Aha.
2: Nga wange.
1: Aha. Mwakoma njiri.
2: Ngabe, na anangu wakutoma makunya, unangundia ntonyo, unangunduruzi, unangundia dinya na anase na mamlasi. Nungangu mbozi mbozi zandi na kupata manili mbizi.
1: Bas.
2: Na wakumashanga, na chuwani, nyaringe, divini, marupani, shiringa. Ndakoma njiri.
1: Basi nkazi nkulu salano mwadidi bine baba manganya tinazaona na nsiko zina mazina.
2: Ndi mamwe ni brigado.
1: Tako.
2: Ndakapinangu kondo kuti utafuna pereka nizeni sungwenda.
1: Ah, imwe muna masuma na muzati vesera radio. Taini nkazi nkulu?
2: Andi.
1: Tili kufuna tigumanane kwa maino wemia nsiku ya chishinku. Inachemero nsiku ya chishano mwezi wa Setembru.
2: Chumisi.
1: Ah, kuna pandu ikulu ya kucheza pantokozi, safuna tigumanane, tionane, nkope na nkope.
2: Si, ambayo ya kuzei chitata ni Dizen 50.
1: Dizen 50 muna ponyera mae Eugenia Gano.
2: Nanda kasi ya kweko.
1: Ah, analonge mwa kukuma mbashawa yo, ndiye nono.
2: Ah, mwacha chakala kupinga ni wala tata.
1: Chakala nyakonjo.
2: Nyakonjo, nyakonjo, nyakonjo.
1: Ah, timizi. Timizi banu tunaubulu santokozi wao.
2: Tapu, tapu.
1: Salamu mwadidi nkazinkulu.
2: Mbili gati, mbili gati.